0: Шуның белән Тәңре тақ садалары үз аңлатышыны түгітуді қызметіңізді Нилфар Нұртай қызы болды. Хайр хош, аман болайлы.
1: Достығын арылыппын әліменен. Бірінші радиода Украиндердің Берегиния программасы.
2: Саламатсыз дарбы, урмату радио огучлар. Здравствуйте, шановні радіослухачі! В ефірі передача українською мовою «Берегиня» в студії Володимир Нарозя. Нещодавно, а саме у 3-4 травня, в Україні та в українських діаспорах світу святкували День вишиванки. Щоб глибше зрозуміти сутність цього свята, заглянемо в українську Вікіпедію та дізнаємося про значення слова «вишиванка». Отож, вишиванка – назва традиційної української вишитої чоловічої та жіночої сорочки, а також її сучасних зразків, які в українській культурі, починаючи з ХХ століття, носяться окремо разом з європейським костюмом, як святковий, патріотичний та культовий одяг. Вишиванка є єдиним елементом українського строю, що органічно перейшов до міської української культури і послугував натхненням для багатьох новітніх одежин, як то футболки, сукні, блузки, краватки тощо, які оздоблені вишиванковими візерунками. Що ж до символічного значення самого свята Дня вишиванки, то дізнаємось про це після звучання пісні під назвою «Україна вишиванка».

Україна іде по землі. В цих словах, власне, втілена суть Дня вишиванки. Свято не передбачає якихось обов'язкових заходів, окрім одягання вишиванки, але запрошує кожного свідомого громадянина до абсолютно простого вчинку – просто одягнути вишиванку і вийти в ній, як кажуть, на люди.

показує досвід, люди в день вишиванки завжди піднесені та усміхнені, адже у стародавньому одязі закодовано багато символів сили, добробуту, краси та оберігів.

Всеукраїнську акцію «День української вишиванки» було започатковано студенткою факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Лесею Воронюк у 2007 році. Вона зауважила, що студенти досить часто одягають вишиванки на пари, і одного разу, спілкуючись на перерві з колегою Ігорем Житарюком, який також був у вишиванці, запропонувала одногрупникам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. У перший рік свята вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня. До нього почалася долучатися українська діаспора по всьому світу, в тому числі і у Киргизстані, а також прихильники України.

Свято вишиванки підштовхнуло композиторів та поетів до створення тематичних пісень, присвячених вишиванці. Серед них і пісня «Золота вишиванка», якою ми і завершуємо нашу програму, присвячену Дню вишиванки. Я, автор та ведучий Володимир Нарозя, бажаю вам всього найкращого. До зустрічі через тиждень. Джакши Калинездар.